Så rundede vi klokken 11 på denne fabelagtige søndag formiddag. Du lytter til Radio Go FM, lyden af Aarhus, og mit navn er Amalie. Du har lige hørt Christoffer, ham med gitaren, og nu sidder jeg klar med en fed sang, som du kan høre. Echo Smith med Cool Kids. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder